0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mangang pinanhi.

0: Kumusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Gideon. Kag ang magadala amo si Melvin Flores Plotenya.

0: mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tangpalamati, suguran natong subong sa pagsipan-sipan ang bag-o nga kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Medyo gidmakuhan sa leksyon, medyo ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

hambal ni Juan sa sulat sang sulat ni Juan sa Apokalipsis ubog na 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Isa sa ginkinahanglan nga pagsulundan nga mangin santos kita sa langit, dayon unas tanan maglansantos kita din sa duta, amo ang kasuguan gid sang Dios. Ngaman, aton liwaton, ang Revelation 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ang pagtuo naton kay Jesus, kag ang pagtuman sa iya kasuguan, particularly ang Ten Commandments, hindi gina pwede nga bulagon. Hindi gina magbulagay. Ngaman, bangod kay, isa na siya sa pagsulundan ng ginkinahanglan. Nakasala ang aton o nangin ng ginikanan, nangin makasala ini ang kalibutan bangod sa paglapas ng sugo, mangin balaan lang ka o mangin santos lang ini nga kalibutan kag ang mga pumuluyo sini kun magtuman sa kasuguan sang Dios. Namuna nga dapat gid naton nga tandaan ang kaluwasan nga ginhimo ni Kristo nga isa ka sakripisyo agud matigayon para sa tawo, amo yadtong nagaisahanon nga may balor, yadtong nagaluwas gikan sa sala ang kabangdanan sang tanan nga kaido kag sa aton nga kalibutan. Ang kaluoy nga ginhatag sa makasala amo ang dalayon na nagaganyat sa isa sa iya kay Jesus. Kun magsabat sila nga nagaabot sa paghinulsol nga may pagkumpisar sa pagtuo nga nagauyat sang paglaom nga ginbutang sa iya atubangan sa Ebanghelyo, ang Dios indi magtamay sang nadugmok kag mahinulsolon nga tagipusoon. Gani ang kasuguan sang Dios wala nagaluya apang ang gahum sang sala ginabalik, kag ang sitro sang kaluoy ginapalabot sa pagsa nagahinulsol nga makasasala. Madamo nga nagahimo sang sayop nga pagtinguha nga ihatag ang kahulugan sing dutay sang maayo nga mga punto sang kinatuhayan sa tunga sang pagkamatarong kag pagkabalaan. Sa mga kahulugan sining duha katermino ang pagpakamatarong kag ang pagpakabalaan, masami nga nadala sang ila kagulingon nga mga ideya kag mga espekulasyon. Walay mangin santos makaturan nga wala gid nagtuman sang kasuguan. Nga ating uhaon, nga ang ating uhaan nga mangin dutay sang sa espekulasyon sa importante nga pamangkot sang pagpakamatarong pagi sa pagtuo. Nga ang ating uhaan nga himuon ang tagsa ka minuto nga punto nga daw ang kaluwasan sang kalag nagadepende sa tanan nga pananawan. Ang talaksan sang Dios wala gid mabag-o. Ang ebanghelyo sang maayo nga balita indi dapat ipaathag subong nagatugot sa mga tawo nga magkabuhi sa padayon nga pagrebuilding batok sa Dios paagi sa paglapas sang iya matarong nga balaog kagbalaan nga kasuguan. Amo na ang natabo subong. Walay tao nga mangin matarong sa sini nga kalibutan samtang siya nagapadayon sa ginkabing nga pagrebuilding batok sa Dios paagi sa paglapas sang iya matarong kagbalaan nga kasuguan. Nga hindi makita sang mga nagapangangkon nga mga Kristiyano nga hindi makahangop nga sigin hambal sang kasulatan nga ang kinanglanon sang Dios sa idalom sang grasya amo ang iya ginhimo sa idin himpit nga pagtuman sa iya kasuguan. Sa paghukom, ang Dios magapamangkot sa mga nagapangangkon nga mga Kristiyano. Ngaa nagangkon kamo nga mga nagatuo sa akon anak kag padayon nga naglapas sa akon kasuguan. Sino ang kinahanglan sini sa inyo nga makamot sa pagtapak sa akon mga pagsulundan sang pagkamatarong? Yari karon ang pagtuman mas maayo pa sang mga halad kag ang pagpamati sang tambok sa mga karniro nga lalaki. Amo ni ang ginahambal sang panahon ni Samuel dito kay Saul. To obey is better than sacrifice. Ang pagpamati, ang pagtuman, mas maayo pa kay sa mga paghalad sa mga karniro nga mga tambok. Ang ebanghelyo sang bagong katipan, hindi ang talaksan sang daan nga katipan nga ginapanubo sa pagsugata sa makasala kag sa pagluwas sa iya sa iya sala. Ang Dios kinahanglan sa tanan niya nga mga